snažne oči, ali bez tvojih ja neću moći. Možda ću naći neke slične oči, ali bez tvojih.

Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: mlavlje krzno.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Pošti sedu, ar nas šnigrek, rod podu i stajni dnov, šolot na moc, eti ti so.
3: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, i an šturc na laver, uzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se, čujemo se.

0: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete zato nije krivo.
1: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad se sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnji greg, rod podu i stani do, šolot na moc, etni ti so.
0: Agol suva, šolot na moc, a na cuof i an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje priposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se.

Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija. Usorski radija.

ima prednost. Čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

0: sati 15 minuta, 15 sekundica, biseri rodnog kraja pjevaju svoju pjesmu Ljubomora, još minuta i 50 sekundica je ostalo ove pjesme, ali mi smo otvorili telefončić, dakle zovete nas i glasujete za hit izvodnjaka ovog kišnog petka 25. rujna. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, Bilo, dobro nam došlo.
0: Pa gdje si Zoka Zoks?
1: Evo, tu sam ja.
0: Kako si nam? Jesi nam dobro? Živ,
1: dobro,
0: zdrav, dobro, veseo?
1: Pa, napitao kako ste vi, dobro.
0: Super,
1: ste
0: evo, lijepo, paradno, radno, znaš, danas i dan petak, sutra, subota, nedjelja, pa joj, Bože.
1: Pa jest, evo, ako bilo, još 2, 1, 3.
0: Može, 2, 1 i 3, dobro.
1: Ide pozdrav za tebe, tvoju porucu, da ljeva njegovu porucu, Rivci njegovu porucu. I pozdrav je ovo sve naše doge, slušao se da ne brojim, ne bružimo vrijeme. A daj, sam je odmori u ova šta mi rodi, lakija od 25 rodi.
0: Može, može.
1: Iako stigne od Ivce i Muni, nemoj mala prekosti već ova.
0: Nemoj mala, ni slučajno.
1: Bugo da dobro video pa se čujemo mi kasnije.
0: Dobro, hvala ti na pozivu. Pozdrav ide za našeg Zoku Zoksa. Evo, čuli ste prve glasove, upisali smo, idemo odmah dalje. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro.
0: I dobar dan.
2: I dobar dan.
0: Jao, jao, kakva je situation?
2: Pa, važno, mokro.
0: To je to.
2: Nenaspavano
0: to,
2: i tako.
0: Pa to, pa to je to.
2: Ja.
0: Da, da.
2: Tri u jedan.
0: Tri u jedan, dobro. Dobro, dobro, izvolim.
2: Daj, 3, 2, 1.
0: Dobro.
2: Mara, injekcija.
0: Injekcija.
2: Ja.
0: Nije valjda dotlo došlo.
2: Tole, Garu ljubim.
0: Garu ljubiš?
2: Ja.
0: Mislim, ljubim.
2: Ja.
0: Dobro, pozdrav. Dobro, može.
2: Pozdrav za sve slušalce. Kome je danas Osmanu Hasanu rođendan?
0: Osmanu je danas rođendan, evo, preduhitrila si me, da, da.
2: Ja, pa je, vidiš, nisam zaboravila, iako sam ne naspala.
0: Pa dobro, Bože moj, mozak radi, šta je, dobro je to. Ja.
2: Ajde, da nam bude živ i zdravi, da nas sluša usoru i da se pozdravljamo i čujemo dugo još godina i to je tu.
0: Dobro.
2: Ljubim je, čao.
0: Hvala puno, bila je s nama Miroslavka, pozdrav za Teslić. Dakle, našem Osmanu želimo uputiti iskrene čestitke u povodu rođendana, živ, zdrav bio i družio se s nama još 100 ljeta. Pozdravi za njegovu sekretaricu. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro.
3: Redni naslavani?
0: Ne.
3: Ne, znam ja, nikad ti nisi ništa.
0: Pa što, pa ja ne znam zašto onda takvo pitanje.
3: Pa ovo hoće znam.
0: Ako se slučajno nešto promijenilo, jeli?
3: Ma i ja volam, uvijek u ovo vrijeme.
0: Dobro.
3: Malo da se zagužamo, 2, 3, 1.
0: Može.
3: Pozdrav, živam u krug. I molim te, zamolio bi te samo da malo spomeniš muziku, zbog zet mi je došao spava, evo što je danas.
0: Što ću mu ja? Nek se privikava da ovdje nije lagano.
3: Ojoj, vidite.
0: Dobro, nećemo dogovlačiti. Ajmo pjevati nešto da čujem. Šta da tražim?
3: Ajmo, pozdravit sve u krugu. Svoj priju nadu i tako, unučari. Pjevat ćemo. Hoće na Mercedesa.
0: Može, može, može. Dobro.
3: Ja, ako stigne, ona cura zadnje subota radna. Ajde, lijepo pozdrav svima.
0: Hvala puno, idemo dalje. S nama je bio Miroslav iz Teslića. Miroslav pa Miroslavka, svaka čast. Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan i tebi.
0: Dobar dan, Mariofile. Evo, dobio si, vidiš kako si se ti prepao, nećeš danas uspjeti.
4: A moro sam, džabaj, ne mene bila da se ne odglasi.
0: Pa znam, no, vjerujem ja tebi. Izvolim.
4: Glasam, 1, 2, 3.
0: 1, 2 i 3, dobro.

0: Sine, srećo moja.
1: Jesta, za Osmana od raspjevani meraku, ako stigne rođendanska.
0: Dobro.
1: Sve najbolje, Biljo, prijatno, pa se čujemo.
0: Hvala puno. Pozdravljamo gospod, sretan rođendan Osmanu još jednom od nas. Idemo dalje, dakle, tebi za rođendan raspjevane meraklije i Mare i Lole, sine, srećo moja za gospod. Biće to, gospod, otpjevano. Nadam se obje, nadam se. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pa sretan rođendan.
2: Ma hvala ti od srca, Lutko.
0: Pa da si nam živ, zdrav još barem do 100 ljeta okruglo, pa onda kud koji mili boji zajedno s tobom i mi, evo.
2: Pa ja mislim u eurima.
0: Pa u eurima? Pa nema što misliti, to se podrazumijeva.
2: Hvala, hvala puno.
0: E tako, da se to lijepo danas proslavi, neka tortica fina onako.
2: Pa sad ću ja tebi reći.
0: Ajde, reci.
2: Prijatelji iz Brčkog, Nikola i Anka Tokić.
0: Dobro.
2: Napravili su lijepu gestu za rođendansku moju feštu.
0: Opa.
2: Tu je torta i pečenje i ostale džakonije. A sve ćemo to zaliti sa jednom bocom vina od prijatelja Baruše Radio Valentina.
0: Gdje sam ja u toj priči?
2: Jedna torta je od čirke, a jedna je od sina.
0: Ma svaka čast.
2: Pa da mogu i vama poslati jednu.
0: Nema veze, kao da i jesmo, evo. Mislim, mene više miriš ono pečenje, znaš. Nisam nešto od tortica, bože. Ako je neki ražanj u pitanju, znaš, to bi već se moglo nešto tu naći.
2: Jebe, pa se napit vode.
0: Ma neću ništa pit. Iza toga ništa, dobro?
2: Ja se prvo zahvaljujem ovi koji su juče čestitali i danas, posebno tamo da uvijek zaboravimo na Umiru Dobojku.
0: Aha, dobro.
2: Onda našu Nadu Kaju, onu, bože.
0: Dobro.
2: Marka, naše Kaje, Marije, Macu, Finku i Slavka, Marije Užepče, Hasana Ubanovića, Đusti, Sena Zavidovića i koga sam našeg Marka, našeg Dragu i sve naše slušalce koji se slušamo što rekla ona planinka, kako se zove? Nije Nada, ona druga.
0: Gospa.
2: Nije, ona druga.
0: Dobro, ne znam. A oduži smo stvarno Osmane, evo, prosti,
2: dobro,
0: molim te.
2: Dobro, ajde, možda za mene pjesma Pogodaj me Bože s neba,
0: može.
2: Daj mi ono što mi treba od Rijevke. I evo meni moje garavuše od Zvorničkog tijela.
0: Dobro, nadam se da će stići ova druga, ali čisto sumnjam, uglavnom, evo.
2: Pokušaj, borem danas.
0: Nije do mene, do vas, evo vidiš, pričate, pa ne može stići, šta vam ja mogu?
2: Pa dobro,
0: hvala puno, čućemo se kasnije. Sretan rođendan još jednom. Što se tiče poziva, možemo primiti još dva. I na kraju ćemo proglasiti hit dana. Za sad su to biseri rodnog kraja i dalje. Dobro jutro, dobar dan.
3: Dobro jutro, dobro, moje drago,
0: dobro jutro,
3: veselo.
0: Nado, dobro jutro.
3: Nemoj mi nikad reći da nisi, i naspavana si i sve u tebi što ima dobroga. Eto, tako, ajde ja ću glasa ko ima najviše.
0: Najviše imaju biseri rodnog kraja.
3: A ono, ako dijeli ti bi.
0: Dobro, dobro.
3: Jedan veliki, veliki ide pozdrav za našog Osmana i čestitam njegov rođendan. Njegovu sekretaricu pozdravljam, da Bog da bio živ i zdrav dugo godina, dugo sa svojim koga god ima, da bude živ i zdrav, da ga Bog čuva. Pozdrave za moje planince Miroslava i moju gospu, za našoga komšiju preko brda i za sve Sanjina, moram, njega ne smijem zaboraviti, za sve naše slušalce, stvarno da mi ne dužimo, a daj ti pjesmu nama za našog Osmana, veseli talas, imaju. Ajde, Biljo, pa čujemo se i kasnije. Ako se ne čujemo, da ti bude sretan vikend.
0: Hvala također, Nado, pozdrav idu tebi i naravno onim glasićima. Još jedan kraći poziv i onda hit dana. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: O, dobro jutro. Kasnite, Gosen, kasnite.
4: Dobro, neću.
0: Pa dobro, šta ja znam, mislim, bolj da kišca.

0: najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
1: Opsa! Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
0: Ko želi razveseljavati ljude,
1: zasigurno u sebi nosi radost.
0: Dan bez osmijeha
1: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.
4: Obori!

0: komisija ništa, ne, ona će tebi poslati trajnu komisiju.
1: Imam se.
0: Jo, ti možeš se jedan dan pretvarati, a već drugi, ništa.
1: Dobro, jesam glasio, jesam.
0: Nisi.
1: Prvi tri, drugi dva
0: i treći jedan.
1: Puno te pozdravljam, tebe, Ivicu, Danijela, sve naše drage slušatelje, Zvuku, pozdravljam naše Kaje, posebno veliku Kaju. Još jedan puta sreta rođendan našem osmanjem.
0: Jeste.
1: I znam me pjesmu, ne poznam, nisam se pripremio, ona me smeta.
0: Kako?
1: Neka, ona me smila, ne znam, pjesmu, naći koji hoće.
0: Ona te malo zezla, dobro, moram onda naći ja, baš da te zezni današnji dan skroz. E, tako, sad ćemo samo da vidimo šta ćemo.
1: Ajde, ti ugodam, da.
0: Hvala puno, pozdravljamo, dakle, našeg Jozicu. Evo bećarac jedan, ma ide bećarac, znači, dakle, iz vode, što bi se reklo. Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, moje veselo i dobar ti dan.
0: Dobro jutro, dobar dan. Malo me ovaj računao nešto zeza, ne znam šta se dešava, ali
2: pa
0: ja neću odustati.
2: Zaljubljeno.
0: Misliš zaljubljen, računar zaljubljen?
2: Ma nije, računar, ti kažeš, Jozo te nešto...
0: Ma računar, moja, na...
2: Ma, to su naše sprave, dobro mogu i kako, svi smo na to i našim spravama.
0: Jesmo.
2: Dobro. E, to je moja dilja,
0: dobro.
2: Da Bog. Ajde, glasam, ne bude dva, jedan, dva, tri, kako jedan, po redu, kako
0: dva,
2: ja, kako
0: se... Jedan, i tri za ja. Našu Sjeverinu, što bi ja rekla, dobro.
2: Ja. Ajde, živa nam i zdrava bila, opet da nam bude sretan rođendan našome Osmanu, da dugo godina poživi sa svojom familijom, koga god ima, pozdrava i za njegovu sekretaricu, da ga Bog čuva od svega što ne valja, da mu podari zdravlja i sreće i Bože pomozi. Pozdrava i za našu veselu Miroslavu, kako Bog da ima u sin iduće sedmice siguje iz Austrije, ako Bog da bude sve u redu.
0: Eto, vidiš, bit će dobro, ja. Bit će dobro, bit će lijepo.
2: Hvala ti, Biljo, mila, i pozdrave za naše planince i ovu preko brda i moju gospu i za sve. Nešta, ko je jučer nešto rekao da nima nekoj Kaj, mašin rođendan.
0: Nije Kaj, samo je Osmanu, ja nisam čula za Kaj, vjeruj mi.
2: Ma nešto, daj dobro, ništa, ne znam, Bože, moj neki nam je Bog na pomoć. Pozdrave za sve od reda. Naše slušalce po Osmanovu, Markovom spisku, po svijema spiskovima, a daj ti nama pjesmu za našoga Osmana, Narodno veselje.
0: Narodno veselje!
2: Ja,
0: ima da jednu, bude.
2: I jednu da ju uzdravimo, Biljo, pa da Bog da sve bolje bilo.
0: Pa vrijeme je.
2: Ja, pa Bože,
0: vrijeme
2: pomoći.
0: Je da se nazdravi.
2: I ajde, Biljka, da pravimo zimci, aj ti.
0: Pa, ja mogu samo da gledam.
2: A moraš li trošiti?
0: Pa nekad.
2: Ja, aj živa bila. Aj sve najbolje, Biljanka.
0: Hvala puno na pozivu, evo s nama je bila naša Nada. Malo se ja šalim, znaš, mogu ja i da trošim, nije problem, ali nekako više volim da gledam kad se to nešto priprema, znaš. Ne bi baš. Nije da se nešto vrijedno, ne bi baš. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo je. Evo je. O, tu je ona, nigdje ona otišla nije, pa nema sad ići.
2: Moram zaklat vremena u školu.
0: A moraš u školu?
2: Ja.
0: Ajaj.
2: Ali to ono znaš na brzini blizu škola.
0: Dobro. Dobro.
2: Daj, 3, 2, 1.
0: Može.
2: Uzvraćam Nad, pozdrav. Sve slušao se. Pozdravljam. Daj, Lane moje. I Severinu, ono, kako ide, pile moje.
0: Može.
2: Ajde, ljubac.
0: Veliki pozdrav ide za Miroslavku, idemo dalje, pjesme će biti. Ovo je sve nekako u šiframa, znate, mislim, ja znam, ali evo. Ako vi ne znate, znam. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Sretan rođendan.
3: Hvala ponovo.
0: I kako ćemo, šta ćemo?
3: 2-3-1.
0: Je li ko došao na vrata s nekim poklonom?
3: Pa čekam u 12.
0: A opa, je li lijepo?
3: Ja, biće gosti to dosti.
0: O, blago tebi. Kad to krene, dakle, sa prezentiranjem.
3: Aj, 3 dana će se hvaliti.
0: Normalno.
3: Aj, jel.
0: Molim te lijepo.
3: Ja pozdravljam sve slušalce na ovoj mausovske stanici.
0: E, lijepo.
3: Lijepo, a posebno pozdravljam dječicu. I daću za mene kiste jesenje od bebeka.

0: Kiše jesenje od bebeka, kiše jesenje.
1: Jeste.
0: Ajde, tražit ću bebeka, kiše jesenje.
1: To je to.
0: To je to, nećeš drugu, nećeš ili hoćeš?
1: Pa hajde, od dubioze kolektiva.
0: Od dubioze, bože.
1: A ja njih volim.
0: Ajde, volim i ja, bit će.
1: Ajde, čao, prijao.
0: Dakle, bebek i dubioza kolektiv za našeg rođendanka, za našeg slavljenika. Ajmo dalje, ajmo dalje za iste pare. Vrijeme je za novi poziv, 10:51 minuta. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Iz Blaževaca za Usor.
0: Ma kako su Blaževci?
2: A dobro, dobro, sunčano, lijepo.
0: Eto, vidi. Ja. Sunce, dakle.
2: Da, ajmo, 3, 2, 1.
0: Može, 3, 2, 1.
2: Pozdravljam sve slušalce, prvo druge glas u studiju i sve slušalce radio Usori. A posebno pozdravljam svoje ženi, 97. rođendan. I njoj i Osmanu.
0: A kome je još rođendan?
2: Mojoj ženi.
0: Jel to Marija, dakle, slavi rođendan?
2: Ja slavi,
0: pa,
2: slavi
0: bome. Ja to nisam shvatila, jaj. Evo, Marija, želimo ti uputiti iskrene čestitke. Živa, zdrava, bila Marija.
2: Kare, hvala, zapadujem svima, svima pozdrav koji slušaju, sve, koji slušaju radio Usor, familiju, svu, svoju djecu i ostale, sve, unučad, pravunučad, imam svega. I vas radi u sudi, jesam glasio, jesam?
0: Jeste, samo recite još pjesmu.
2: Sada pjesmu mora ona karanfili.
0: Mo kako ne mogu, ima da
2: bude. Eto, to mogu, lijep pozdrav svi opet redom.
0: Dobro, mogu i jedni karanfilčići, hvala Jozo, pozdrav ide i vama, nadam se da ćete i vi lijepo proslaviti. Ajmo dalje, evo poziv stiže, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ajde malo samo glasaj. Radio pojačan, radio pojačan.
3: Čiji moj?
0: Sad je bolje, sad je bolje.
3: Rekao sam, ću spomenuti.
0: Ne, dobro je sada, dobro je.
3: A moram ja malo pojačan ton svoj.
0: Ne možeš ti svoj pojačati ton, samo zato moraš uvijek svaniti radio kad sa mnom pričaš. To,
3: Panje sam ja, ne mre, ti moram da se Boga ne čuješ. Ajde, ja sprat toga, 3, 2, 1.
0: Dobro.
3: Pozdrav svima u krug, toji koji stavi rođe da mi bude sretni. A u hitiku moram put zetu Čeriša, mi se zvala kavu.
0: Čekaj, rano je još, a šta si navalio, pusti ljude malo.
3: Pa ženska glava, pa podne.
0: Pa neke podne nisu se vidjeli mjesec dana i sad ti tu odmah hoćeš pit kavu.
3: A joj, jeste vi.
0: Daj, molim te, lijepo, polako, bit će vremena i za kavu.
3: A šta nada, kaj je kaj rođendan? Kad bude kaj rođendan, ja ću odnijet poklon.
0: Dobro.
3: Pozdrav, jesam sve vas tu reži, Ivicu i Danijela i tebe tu i tako vašu porodicu. Daj mi pjesmu Motori i ako stigne, ajmo curice.
0: Ajmo dječaci.
3: Ja.
0: Dobro.
3: Ajde, živa, zava, bila.
0: Hvala puno. Dakle, prvo ćemo je Motore ovdje nekako pripremiti, a onda ćemo, evo, hajdemo, curice, hajdemo, dječaci. Ovo će biti posljednji poziv. Dobro.
4: Ajmo, dječaci, ajmo, policajci.
0: oni će ići prvi, draga moja.
4: Da, on je glumi za Motorija.
0: Dobro, što sad? I za to treba položiti.
4: A to ćemo ja i on ićem polaganje ispita. Meni, ja njemu.
0: Jao, je propast. Dobro.
4: Evo, šta ćeš? Bidio, jestem dobri.
0: Ma super, evo, dobro.
4: O, ja vas poželam, ne, prst nikako da stigni.
0: Eto, vidiš kako.
4: Mora ću još pojačati.
0: Moja kajice.
4: Aj, mile, za prvi 3, 2, 1.
0: Može.
4: Pozdrav ovim momcima koji sa našem Osmanu sretan, blagoslovljen rođen dan. Aha. Osmane, sve ti želim u životu dobro i zdravo bilo. Kogo slavi danas rođen dan? A Jozo, ja sam mala Kaja, nisi me pozdravio.
0: Ajo.
4: Izudarat ću ga.
0: E, nema tu prijatelja.
4: Malo pruć, mali.
0: Dobro.
4: A ba žalim se, ja neću.
0: Pa znam da nećeš.
4: Malo. Neki on živi i zdrav.
0: Dobro.
4: I sve pozdravljam širom svijeta, po bolnicama, po domovima, moje u Kulašme, moje udaljine, vas puno u studiju i reži za Osmana. Voli piti i ljubiti.
0: Volim piti i ljubiti. Može. Ja.

0: Razumiješ?
1: Bože moj bilje. Bože moj bilje.
0: A, molim te lijepo.
1: Da budemo mi samo živi, zdravi, da nam bude mira, sloge i šta nam drugo
0: i
1: treba.
0: I ništa nama drugo i ne treba. Ja. Eto.
1: I pozdrav je za sve, sve stvarno, sve slušalce po Osmanovom Markovom spisku i za našu toga, toj braću, toj dvojicu, što tam to i proizvode neke bostane, šta rade, ne sam ja. I za naše planince, i za naše kaj, i za velike i male, za našu Miru Dobojku, za našu Radojku, ma za sve, sve od reda naše slušalce, stvarno nemam šta da kažem.
0: Dobro.
1: A da ti bude sretan vikend, Biljo, da nam dođeš tako zdrava i vesela, da te Bog dragi čuva, sakam svega ti dosta nek dadne, a zdravlja i sreće najviše.
0: E, hvala ti, Nado. To je to. Pozdrav ide iza glasića. Ja sam pjesme pripremila tako da će biti dvije. Idemo dalje, idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobar dan.
0: O, mlađahni gospodine.
2: E, da vidiš kak sam slabaška.
0: Slabaša.
2: Slatkašan.
0: A slatkiš? A...
2: Ja, ja.
0: To jednostavno ne možeš više ni izgovoriti koliko je to slatko.
2: Au.
0: Au. Da čujem.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rotvodu i stane do šolotna moc etih ni sov.
2: Agul cuva šolotna moc ana cuva pitan šnurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cedu, ar nasični greg, rod podu i stani do, šolot na moc, etih ti sof.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na laver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rokvodu istane do šolotna moc etih ti sofa.
0: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Poštovani gledaoci, nalazimo se na licu mesta. Telo devojke kontroverznog biznismena pronađeno je u reci. Idemo da vidimo šta se dešava.
1: Kao i prethodnih 29 žrtava, i ovu je spasio gospodin Renato.
2: Renato, ko je devojka?

0: veruj.
1: Da li je nekad pokušavala da
0: se... Ne, nikad je nisam video. Djevojka je bila u vodi, do gore je došla, uzmo to. Bitno je da ostane živa. To mi je najbitnije, samo hitno pomoći policiju zoviti.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prošujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

kao spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: palio po glavi.
1: Samo da namislim to da se greje.
2: Nećemo još samo da se...

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko Bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od njej.

kažu da si srećan kraj nje, da si ostvario sne i kako ti je ono sve. Ma koga lažeš? A ja istinu znam, zoveš me samo kad ostaneš sam. Treba da pobedim sram i sve joj kažem.

0: Na valovima ste radio usore.
1: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete zato nije krivo.
2: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnasni grek rod podoj stane do šolotna moc eti ti so
0: fagol sua šolotna moc ana zuo fi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.